0: til at skrue tiden tilbage.
1: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os.
0: Du får 90'er-festen fra kl. 18.
1: Her på Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

Det er Moves Like Jagger fra 2010. Maroon 5 til dig selvfølgelig lige her på Radio Viborg. Om lidt til Louis Capaldi, Someone You Loved. Men allerførst er det her Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Der er 90'er fest på Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: What we're living in, let me tell you.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.